Hasio geisiochri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don chwyrs na gwalio yn.

Casio Geishachri Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM, Station Radio Don Choirsnach Gwalioin.